0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 25 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là gặp Đức Giáo Hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nhà văn là người gieo mầm sự thật, lòng nhân ái và hòa giải.
1: Vatican, nhân dịp kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican, cơ quan xuất bản chính thức của Tòa Thánh được thành lập năm 1926. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các nhà văn đến từ nhiều quốc gia. Trong bài phát biểu, Ngài nhấn mạnh vai trò của văn chương như một hành trình tìm kiếm sự thật, nuôi dưỡng lòng nhân ái và mở ra những không gian tự do nội tâm, nơi con người gặp gỡ nhau và gặp Thiên Chúa.
2: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định việc viết lách không chỉ là một hình thức biểu đạt nghệ thuật, mà còn là một hành động của sự thật. Theo Ngài, người cầm bút góp phần bộc lộ những khát vọng, niềm tin và ước mơ của con người, đồng thời giúp độc giả khám phá những chiều kích sâu xa của cuộc sống. Ngài khẳng định, sự thật không phải là một lãnh thổ cần được bảo vệ, nhưng là một thiện ích cần được chia sẻ. Theo Ngài, người viết chân chính không sở hữu sự thật, mà để cho sự thật chinh phục và dẫn dắt mình. Đức Thánh Cha Leo XIV cũng nhấn mạnh giá trị nhân văn của văn học. Trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài cho biết, việc đọc văn chương giúp con người nhìn thế giới qua đôi mắt của người khác, từ đó phát triển khả năng đồng cảm, liên đới và lòng thương xót. Văn học cho phép độc giả trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau, khám phá sự đa dạng của các góc nhìn và tiến gần hơn tới chân lý. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha khẳng định việc viết lách còn có chiều kích thiêng liêng. Theo Ngài, Thiên Chúa hiện diện và tỏ mình qua những câu chuyện rất đời thường của con người. Ngài nhắc lại lời Thánh Phaolô Đệ Lục dành cho giới nghệ sĩ. Chúng tôi cần các bạn, cần trí tưởng tượng, khả năng kể chuyện và sức sống tư duy của các bạn. Kết thúc bài phát biểu, Đức Thánh Cha cảm ơn các nhà văn vì đã gieo những hạt giống hòa giải, gặp gỡ và tình bằng hữu, đồng thời khích lệ họ tiếp tục sáng tạo những không gian tự do, chân thực và hy vọng cho xã hội.
1: Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích khẳng định, giáo dân không được giảng trong thánh lễ.
2: Vatican. Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã từ chối đề nghị của Hội đồng Giám mục Đức cho phép giáo dân được giảng thay bài giảng lễ trong thánh lễ ở những trường hợp đặc biệt. Vatican khẳng định, bài giảng lễ gắn liền với thừa tác vụ giảng dạy được trao qua bí tích truyền chức thánh, nên không thể được miễn chuẩn bằng một đặc ân hay một ngoại lệ mục vụ.
1: Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích của Tòa Thánh đã tái khẳng định rằng, chỉ các thừa tác viên có chức thánh, tức là linh mục hoặc phó tế, mới được phép giảng bài giảng lễ trong thánh lễ. Trong thư đề ngày 17 tháng 6 năm 2026, gửi Đức Cha Heiner Wimmer, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Bộ cho biết không thể chấp thuận yêu cầu được gửi ngày 30 tháng 3 năm 2026 nhằm xin phép trong những hoàn cảnh ngoại lệ. Một giáo dân đã được ủy nhiệm hợp lệ có thể giảng thay bài giảng lễ trong thánh lễ. Dù bày tỏ sự trân trọng đối với những quan tâm mục vụ thúc đẩy đề nghị này, Bộ nhấn mạnh rằng quy định hiện hành không chỉ là một quy tắc kỷ luật của giáo hội, nhưng xuất phát từ chính bản chất của phụng vụ. Vì thế, quy định này không thể được miễn chuẩn bằng một đặc ân. Văn kiện nhấn mạnh rằng bài giảng lễ là một phần không thể tách rời của phụng vụ lời Chúa và gắn liền với việc công bố tin mừng. Đây là một việc thực thi sứ vụ giảng dạy được trao cho các thừa tác viên có chức thánh qua bí tích truyền chức thánh. Bộ cũng khẳng định, việc công bố lời Chúa trong cử hành phụng vụ không thể tách rời khỏi sứ mạng được lãnh nhận qua bí tích, đồng thời liên kết mật thiết với sự hiệp nhất giữa lời Chúa và bí tích trong thánh lễ. Tuy nhiên, Bộ nhắc lại rằng, giáo hội vẫn dành nhiều cơ hội để giáo dân tham gia việc loan báo tin mừng và giảng dạy đức tin ngoài bài giảng lễ và ngoài việc cử hành thánh thể, theo các quy định của giáo luật.
2: Đức Hồng Y Parolin chia sẻ, đức tin và ý thức công dân đổi mới xã hội.
1: Maroc, phát biểu tại Học viện Vương quốc Maroc ở Rabat, Đức Hồng Y Pietro Parolin khẳng định, đức tin và ý thức công dân không đối lập, nhưng cùng góp phần kiến tạo một xã hội công bằng và huynh đệ. Ngài kêu gọi vượt qua sự khoan dung đơn thuần để thực sự đón nhận người khác như anh chị em trong một nhân loại.
2: Ngày 23 tháng 6 tại Rabat, Đức Hồng Y Pietro Padolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã tham dự phiên họp long trọng tiếp nhận Ngài làm thành viên danh dự của Học viện Vương quốc Maroc. Trong bài phát biểu với chủ đề Tín hữu và công dân cùng nhau xây dựng tình huynh đệ nhân loại sau 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Maroc, Đức Hồng Y nhấn mạnh sự gắn bó không thể tách rời giữa đức tin và trách nhiệm công dân. Chuyển lời chào và phép lành của Đức Thánh Cha, Ngài nhắc lại năm 2026, đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Maroc. Quan hệ này được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, đối thoại liên tôn và quan điểm chung coi tôn giáo là thành trì chống chủ nghĩa cực đoan, chứ không phải là nguyên cớ gây chia rẽ. Theo Đức Hồng Y, tình huynh đệ nếu không bắt nguồn từ đời sống thiêng liêng, có nguy cơ bị thu hẹp thành những quan điểm thuần túy thực dụng. Đức tin chỉ trở nên sống động khi được thể hiện qua việc phục vụ cộng đồng, bảo vệ phẩm giá con người và kiến tạo hòa bình. Ngài kêu gọi chuyển từ thái độ khoan dung, trong đó người khác chỉ được nhìn nhận như một người cùng chia sẻ không gian pháp lý, sang sự đón tiếp thực sự một người anh em hay chị em trong nhân loại. Đề cập đến những thách đố hiện nay, Đức Hồng Y nhấn mạnh việc đón tiếp và hội nhập người di dân, chăm sóc ngôi nhà chung, bảo vệ phẩm giá con người trước những biến đổi công nghệ và giáo dục người trẻ. Kết thúc, Ngài khẳng định khi ý thức công dân và tinh thần đức tin gặp nhau, chúng có thể trở thành những người thợ kiến tạo một cuộc đổi mới xã hội sâu sắc dựa trên đối thoại, kiên nhẫn và sự dấn thân cụ thể.
1: Các nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa được tráng án về tội buôn bán trẻ em.
2: Ấn Độ. Ngày 18 tháng 6, một tòa án tại bang Jharkhand, Ấn Độ đã tuyên tráng án cho một nữ tu dòng thừa sai bác ái và hai nhân viên từng bị cáo buộc trong một vụ án buôn bán trẻ em gây chấn động toàn cầu. Đại diện giáo hội hoan nghênh phán quyết, đồng thời nhấn mạnh những tổn thương lâu dài về danh dự, lòng tin và hoạt động bác ái do vụ án gây ra.
1: Tòa án quận Ranchi, bang Jharkhand, Ấn Độ đã tuyên tráng án cho Sơ Conchilia thuộc dòng thừa sai bác ái do mẹ Teresa thành lập và hai nhân viên trong vụ án bị cáo buộc buôn bán trẻ em, khép lại 8 năm tố tụng. Sơ Conchilia bị bắt năm 2018 cùng hai nhân viên của một cơ sở chăm sóc các bà mẹ chưa kết hôn tại Ranchi. Dựa trên đơn tố cáo của một cơ quan bảo vệ trẻ em địa phương, họ bị cáo buộc đã giao trái phép một trẻ sơ sinh 14 ngày tuổi. Nữ tu bị tạm giam và chỉ được tại ngoại sau 14 tháng. Vụ việc từng thu hút sự chú ý của truyền thông trong và ngoài Ấn Độ, làm dấy lên tranh luận về các hoạt động xã hội và chăm sóc trẻ em của dòng thừa sai bác ái do Thánh Teresa Calcutta sáng lập. Sau đó, Bộ Phụ nữ và Phát triển Trẻ Em Ấn Độ đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở của hội dòng. Các phương tiện truyền thông đã đưa ra những cáo buộc ghê rợn chống lại hội dòng. Sau phán quyết, Sơ Conchetina, Tổng Thư ký dòng thừa sai bác ái, tuyên bố rằng quyết định này là lời đáp cho những lời cầu nguyện liên tục. Sơ nói, chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa vì phán quyết này. Đức Tổng giám mục Vincent Andy của Ranchi nhận định rằng một giai đoạn thử thách kéo dài đối với giáo hội tại Ấn Độ cuối cùng đã kết thúc. Đức cha Theodore Masarenha, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, cho rằng cơ quan tư pháp đã bác bỏ những cáo buộc thiếu căn cứ. Theo ngài, vụ án nằm trong một chiến dịch có chủ đích nhằm phá hoại danh tiếng của giáo hội, diễn ra trong bối cảnh chính trị ở bang Jharkhand dưới chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc Hindu, với nỗ lực phối hợp nhằm làm mất uy tín các thể chế của giáo hội. Cha Giorgio Montolin dòng tên lưu ý rằng một phán quyết trắng án không thể hoàn toàn khắc phục những thiệt hại về danh dự và lòng tin. Cha kêu gọi thiết lập các cơ chế phục hồi danh dự và bồi thường cho những người phải chịu hậu quả từ các cuộc điều tra kéo dài, nhưng không chứng minh được trách nhiệm hình sự.
2: Đức Hồng Y Pizzaballa kêu gọi người dân Jordan hãy kiên định trong đức tin.
1: Jordan, trong thánh lễ hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Núi ở Anjara, Jordan, Đức Hồng Y P. Bastita Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, ca ngợi các tín hữu đã gìn giữ đức tin giữa những thời khắc khó khăn. Ngài mời gọi họ tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, đồng thời chuẩn bị cho năm thánh 2030, kỷ niệm 2000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa.
2: Đức Hồng Y P. Bastita Pizzaballa chủ sự thánh lễ hành hương thường niên tại đền thờ Đức Mẹ ở núi Anzara, Jordan vào ngày 19 tháng 6 với sự tham gia của hàng trăm tín hữu Công giáo và các Kitô hữu. Trong bài giảng, Đức Hồng Y cảm ơn cộng đoàn vì đã giữ gìn đức tin giữa những thời điểm bất ổn và thử thách. Ngài nói, anh chị em là một dân tộc của đức tin. Tại Jordan có những nơi thấm đượm đức tin và Anzara là một địa điểm thánh đặc biệt quan trọng. Anzara nằm ở vùng đồi Gilead, vùng phía đông thung lũng Jordan, nơi ghi lại nhiều sự kiện trong Kinh Thánh. Theo truyền thống, Chúa Giê-xu, các môn đệ và Đức Trinh Nữ Maria đã đi qua nơi đây và nghỉ lại trong một hang đá trong thời gian người thi hành sứ vụ. Được xây dựng vào những năm 1950, nhà thờ Đức Mẹ Núi, kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, nằm cạnh một trường Công giáo chuyên giúp đỡ trẻ mồ côi và khuyết tật. Suy niệm trình thuật truyền tin và cuộc viếng thăm bà Elizabeth trong tin mừng Thánh Luca, Đức Hồng Y nhấn mạnh không có gì là không thể đối với Thiên Chúa và không gì, tuyệt đối không gì và không ai có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Theo Ngài, những tiến bộ khoa học và công nghệ có thể khiến con người ảo tưởng rằng mình làm chủ vận mệnh. Tuy nhiên, bệnh tật, cái chết bất ngờ hay chiến tranh có thể nhanh chóng phá vỡ ảo tưởng ấy. Đức Hồng Y khẳng định đức tin là một bàn tay âm thầm của Thiên Chúa, vẫn hoạt động và vươn tới những nơi con người chưa thể tới. Người không từ bỏ con cái mình, nhưng ban sức mạnh để họ kiên trì giữa đau khổ và bất định. Đức Hồng Y Pizzaballa nói, những khó khăn hiện tại và cảm giác mất mát đi kèm với chúng không nên phủ nhận niềm xác tín vững chắc của chúng ta rằng Thiên Chúa không bỏ rơi những ai yêu mến người và chúng ta không đơn độc. Ngài kêu gọi các tín hữu hãy canh tân niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và công cuộc cứu độ của người. Ngài cũng mời gọi giáo hội Jordan chuẩn bị cho năm thánh 2030, kỷ niệm 2000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa tại sông Jordan. Biến cố này sẽ nhắc các tín hữu về bí tích rửa tội và căn tính làm con cái Thiên Chúa.
1: Số linh mục chịu chức tại Ba Lan giảm xuống dưới ngưỡng lịch sử.
2: Ba Lan. Năm 2026, số linh mục được chuyển chức tại Ba Lan dự kiến giảm xuống còn 196 người, lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 200 kể từ năm 2000. Dù vẫn dẫn đầu châu Âu về số lượng linh mục mới, Ba Lan đang chứng kiến xu hướng suy giảm kéo dài do tục hóa xã hội, biến đổi nhân khẩu và thay đổi lối sống. Giáo hội xem đây là dấu hiệu bình thường hóa sau giai đoạn bùng nổ ân gọi dưới thời Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị.
1: Theo dự báo của Giáo hội Công giáo Ba Lan, năm 2026 sẽ có 196 tân linh mục được truyền chức, gồm 130 linh mục giáo phận và 66 linh mục dòng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000, số linh mục chịu chức mới tại nước này giảm xuống dưới mốc 200. Thông tin được hãng tin Công giáo Khai công bố trước lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ. Ngày truyền thống diễn ra nhiều lễ truyền chức linh mục tại Ba Lan. Sự sụt giảm này nằm trong xu hướng kéo dài nhiều năm qua. Năm 2024, Ba Lan có 235 linh mục mới. Năm 2025, con số này giảm xuống còn 208. Trong khi một số giáo phận như Tarnow vẫn duy trì số lượng ơn gọi linh mục tương đối ổn định, nhiều giáo phận khác trong năm nay không có bất kỳ ứng viên nào được truyền chức. Dù vậy, Ba Lan vẫn là quốc gia châu Âu có số linh mục chịu chức mới cao nhất. Tuy nhiên, nước này đang dần đánh mất vai trò là một trong những nguồn cung cấp linh mục và nhà truyền giáo quan trọng cho các giáo hội tại châu Âu, châu Phi, châu Á và Mỹ Latin. Các nhà phân tích giáo hội cho rằng nhiều yếu tố góp phần dẫn đến tình trạng này, bao gồm quá trình tục hóa ngày càng gia tăng, lối sống tiêu dùng và cá nhân hóa, cùng với tỷ lệ sinh thấp kéo dài. Ngoài ra, việc cải tổ chương trình đào tạo chủng sinh mới với việc bổ sung năm dự bị kéo dài thời gian đào tạo lên 7 năm cũng có thể ảnh hưởng trong ngắn hạn về số lượng linh mục tốt nghiệp.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Trong bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 24 tháng 6, Đức Thánh Cha tiếp tục suy tư về hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vatican II, tập trung vào mầu nhiệm thánh thể. Dựa trên lời Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, khi đón nhận lời Chúa và mình Thánh Chúa Kitô, các tín hữu được biến đổi để trở nên chính thân thể Chúa Kitô. Thánh thể là bánh cho cuộc lữ hành, là bảo chứng của nước trời mai sau, đồng thời dạy các Kitô hữu sống theo gương Chúa Giêsu bằng việc tự hiến và xây dựng sự hiệp nhất. Trong thánh lễ, cộng đoàn không tham dự các thụ động, nhưng cùng với linh mục dâng hy tế và dâng chính mình lên Thiên Chúa. Phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể liên kết chặt chẽ, tạo thành một hành vi phụng tự duy nhất. Lời Chúa nuôi dưỡng đời sống đức tin, đưa con người từ tội lỗi đến sự sống mới trong Đức Kitô, còn thánh thể giúp hiểu sâu hơn Kinh Thánh. Buổi tiếp kiến bắt đầu, mọi người cùng lắng nghe đoạn lời Chúa từ 1 Côrintô chương 12, câu 12, câu 27. Ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti.
5: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
4: Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi in particolare sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, sulla liturgia.
5: Chúng ta tiếp tục loạt bài giáo lý về các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai, đặc biệt là hiến chế Sacrosanctum Concilium về phụng vụ. Khi Thánh Augustino muốn giải thích cho những người vừa lãnh nhận bí tích rửa tội về mầu nhiệm thân thể Chúa Kitô, Ngài nhắc lại đoạn thư của Thánh Phaolô mà chúng ta vừa nghe. Anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Và Ngài nói thêm, đó chính là mầu nhiệm của anh chị em mà anh chị em lãnh nhận. Đáp lại điều là chính mình, anh chị em đáp, Amen. Và lời đáp ấy giống như là chữ ký xác nhận của anh chị em. Anh chị em nghe, mình Thánh Chúa Kitô, và anh chị em đáp, Amen. Vậy anh chị em hãy là những chi thể của thân thể Chúa Kitô, để lời Amen của anh chị em là chân thật. Hãy trở nên điều anh chị em thấy, và hãy lãnh nhận điều anh chị em là. Ngay sau khi nhắc lại bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, hiến chế về phụng vụ, nói về thánh thể bằng những âm hưởng của Thánh Augustino. Thật vậy, đối với các Kitô hữu, tham dự bàn tiệc của Chúa có nghĩa là được lời Chúa giáo huấn, được bàn tiệc mình Thánh Chúa bổ sức và dâng lời tạ ơn Chúa. Chính khi đón nhận người trong lời của người và trong bí tích thánh thể, chúng ta trở nên điều mình lãnh nhận. Chúng ta trở nên thân thể có đầu là Đức Kitô phục sinh, đấng ngự bên hữu Chúa Cha, và là đấng chuẩn bị cho chúng ta một chỗ ở trên trời. Như thế, thánh thể là bí tích của nước trời đang đến. Đó là bánh cho cuộc lữ hành, dẫn chúng ta về quê trời, cho đến ngày hồng phúc khi Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Cộng đoàn phụng vụ dâng hy lễ không chỉ nhờ tay linh mục mà còn liên kết với Ngài. Trong viễn tượng này, thánh thể là hình thức của hy lễ thiêng liêng của các Kitô hữu, vì là con đường dẫn đến sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Khi tham dự, họ học dâng hiến chính mình, và ngày qua ngày, nhờ Chúa Kitô là trung gian, họ được nên hoàn hảo trong sự hợp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Như thế, khi tháp nhập chúng ta vào Đức Kitô, thánh thể dạy chúng ta đón nhận lối sống của chính Chúa Giêsu được ghi dấu bằng việc tự hiến nhưng không. Vì thế, sự tự hiến này đưa chúng ta vào trong năng động của sự hiệp nhất là phương dược mạnh mẽ chống lại những mầm mống chia rẽ đang làm sói mòn thế giới, các cộng đoàn, gia đình và tâm hồn chúng ta. Anh chị em thân mến, khi tham dự bí tích thánh thể, chúng ta được mời gọi lắng nghe lời Chúa và nuôi dưỡng mình nơi bàn tiệc của Chúa, nơi chính người tự hiến dâng lên Chúa Cha. Hai phần này của thánh lễ, đó là phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể, được liên kết chặt chẽ đến nỗi tạo thành một hành vi phụng tự duy nhất. Về lời Chúa, cần nhớ rằng đây không chỉ là việc thu nhận một sự hiểu biết tri thức về Kinh Thánh, nhưng là đón nhận lời sống động và hữu hiệu, được Thiên Chúa ngỏ với mọi người, đồng thời với từng người. Đó là lời nuôi dưỡng chúng ta cùng với bánh thánh thể và đưa chúng ta từ sự suy tàn của tội lỗi sang đời sống mới trong Đức Kitô. Thánh thể giúp cho chúng ta hiểu Kinh Thánh, cũng như Kinh Thánh đến phiên mình soi sáng và giải thích mầu nhiệm thánh thể. Công đồng chung Vaticano thứ hai đã yêu cầu mở rộng kho tàng kinh thánh hơn nữa để bàn tiệc lời Chúa được dọn ra dồi dào hơn cho các tín hữu. Cuộc cải tổ phụng vụ đã cụ thể hóa yêu cầu này nơi một kho tàng, đó là sách bài đọc, tức là cuốn sách tập hợp tất cả các bài đọc kinh thánh dùng trong các cử hành phụng vụ. Sự phong phú này được kiến múc từ nguồn tinh tuyền nhất của truyền thống sống động, vốn kết hợp lòng trung thành với truyền thống và sự cởi mở đối với một tiến bộ chính đáng. Phần đầu chương 2 của hiến chế về phụng vụ được đan dệt bằng những quy chiếu đến dòng sông lớn của truyền thống, chảy từ các giáo phụ đến chúng ta. Tôi trích từ hiến chế. Trong bữa tiệc ly vào đêm bị nộp, đấng cứu chuộc chúng ta đã thiết lập hy tế tạ ơn bằng chính mình và máu người, để nhờ đó hy tế thập giá được tiếp diễn qua các thời đại cho tới khi người đến, và đã ủy thác cho hiện thế yêu quý của người là giáo hội việc tưởng niệm sự chết và sự phục sinh của người. Đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua. Trong đó, khi lãnh nhận Chúa Kitô, tâm hồn của chúng ta được tràn đầy ân sủng và đón nhận bảo chứng cho vinh quang đời sau. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy lấy đức tin mà kính múc nơi nguồn mạch sự sống thần linh này và để cho mầu nhiệm chúng ta cử hành, biến đổi chúng ta. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu bằng tiếng Latin và Ngài đã ban phép lành cho tất cả mọi người.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 25 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là gặp Đức Giáo Hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nhà văn là người gieo mầm sự thật, lòng nhân ái và hòa giải.
1: Vatican, nhân dịp kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican, cơ quan xuất bản chính thức của Tòa Thánh được thành lập năm 1926. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các nhà văn đến từ nhiều quốc gia. Trong bài phát biểu, Ngài nhấn mạnh vai trò của văn chương như một hành trình tìm kiếm sự thật, nuôi dưỡng lòng nhân ái và mở ra những không gian tự do nội tâm, nơi con người gặp gỡ nhau và gặp Thiên Chúa.
2: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định việc viết lách không chỉ là một hình thức biểu đạt nghệ thuật, mà còn là một hành động của sự thật. Theo Ngài, người cầm bút góp phần bộc lộ những khát vọng, niềm tin và ước mơ của con người, đồng thời giúp độc giả khám phá những chiều kích sâu xa của cuộc sống. Ngài khẳng định, sự thật không phải là một lãnh thổ cần được bảo vệ, nhưng là một thiện ích cần được chia sẻ. Theo Ngài, người viết chân chính không sở hữu sự thật, mà để cho sự thật chinh phục và dẫn dắt mình. Đức Thánh Cha Leo XIV cũng nhấn mạnh giá trị nhân văn của văn học. Trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài cho biết, việc đọc văn chương giúp con người nhìn thế giới qua đôi mắt của người khác, từ đó phát triển khả năng đồng cảm, liên đới và lòng thương xót. Văn học cho phép độc giả trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau, khám phá sự đa dạng của các góc nhìn và tiến gần hơn tới chân lý. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha khẳng định việc viết lách còn có chiều kích thiêng liêng. Theo Ngài, Thiên Chúa hiện diện và tỏ mình qua những câu chuyện rất đời thường của con người. Ngài nhắc lại lời Thánh Phaolô Đệ Lục dành cho giới nghệ sĩ. Chúng tôi cần các bạn, cần trí tưởng tượng, khả năng kể chuyện và sức sống tư duy của các bạn. Kết thúc bài phát biểu, Đức Thánh Cha cảm ơn các nhà văn vì đã gieo những hạt giống hòa giải, gặp gỡ và tình bằng hữu, đồng thời khích lệ họ tiếp tục sáng tạo những không gian tự do, chân thực và hy vọng cho xã hội.
1: Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích khẳng định, giáo dân không được giảng trong thánh lễ.
2: Vatican. Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã từ chối đề nghị của Hội đồng Giám mục Đức cho phép giáo dân được giảng thay bài giảng lễ trong thánh lễ ở những trường hợp đặc biệt. Vatican khẳng định, bài giảng lễ gắn liền với thừa tác vụ giảng dạy được trao qua bí tích truyền chức thánh, nên không thể được miễn chuẩn bằng một đặc ân hay một ngoại lệ mục vụ.
1: Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích của Tòa Thánh đã tái khẳng định rằng, chỉ các thừa tác viên có chức thánh, tức là linh mục hoặc phó tế, mới được phép giảng bài giảng lễ trong thánh lễ. Trong thư đề ngày 17 tháng 6 năm 2026, gửi Đức Cha Heiner Wimmer, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Bộ cho biết không thể chấp thuận yêu cầu được gửi ngày 30 tháng 3 năm 2026 nhằm xin phép trong những hoàn cảnh ngoại lệ. Một giáo dân đã được ủy nhiệm hợp lệ có thể giảng thay bài giảng lễ trong thánh lễ. Dù bày tỏ sự trân trọng đối với những quan tâm mục vụ thúc đẩy đề nghị này, Bộ nhấn mạnh rằng, quy định hiện hành không chỉ là một quy tắc kỷ luật của giáo hội, nhưng xuất phát từ chính bản chất của phụng vụ. Vì thế, quy định này không thể được miễn chuẩn bằng một đặc ân. Văn kiện nhấn mạnh rằng, bài giảng lễ là một phần không thể tách rời của phụng vụ lời Chúa và gắn liền với việc công bố tin mừng. Đây là một việc thực thi sứ vụ giảng dạy được trao cho các thừa tác viên có chức thánh qua bí tích truyền chức thánh. Bộ cũng khẳng định, việc công bố lời Chúa trong cử hành phụng vụ không thể tách rời khỏi sứ mạng được lãnh nhận qua bí tích, đồng thời liên kết mật thiết với sự hiệp nhất giữa lời Chúa và bí tích trong thánh lễ. Tuy nhiên, Bộ nhắc lại rằng, giáo hội vẫn dành nhiều cơ hội để giáo dân tham gia việc loan báo tin mừng và giảng dạy đức tin ngoài bài giảng lễ và ngoài việc cử hành thánh thể, theo các quy định của giáo luật.
2: Đức Hồng Y Parolin chia sẻ, đức tin và ý thức công dân đổi mới xã hội.
1: Maroc, phát biểu tại Học viện Vương quốc Maroc ở Rabat, Đức Hồng Y Pietro Parolin khẳng định, đức tin và ý thức công dân không đối lập, nhưng cùng góp phần kiến tạo một xã hội công bằng và huynh đệ. Ngài kêu gọi vượt qua sự khoan dung đơn thuần để thực sự đón nhận người khác như anh chị em trong một nhân loại.
2: Ngày 23 tháng 6 tại Rabat, Đức Hồng Y Pietro Padolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã tham dự phiên họp long trọng tiếp nhận Ngài làm thành viên danh dự của Học viện Vương quốc Maroc. Trong bài phát biểu với chủ đề Tín hữu và công dân cùng nhau xây dựng tình huynh đệ nhân loại sau 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Maroc, Đức Hồng Y nhấn mạnh sự gắn bó không thể tách rời giữa đức tin và trách nhiệm công dân. Chuyển lời chào và phép lành của Đức

0: trong đó người khác chỉ được nhìn nhận như một người cùng chia sẻ không gian pháp lý, sang sự đón tiếp thực sự một người anh em hay chị em trong nhân loại. Đề cập đến những thách đố hiện nay, Đức Hồng Y nhấn mạnh việc đón tiếp và hội nhập người di dân, chăm sóc ngôi nhà chung, bảo vệ phẩm giá con người trước những biến đổi công nghệ và giáo dục người trẻ. Kết thúc, Ngài khẳng định khi ý thức công dân và tinh thần đức tin gặp nhau, chúng có thể trở thành những người thợ kiến tạo một cuộc đổi mới xã hội sâu sắc dựa trên đối thoại, kiên nhẫn và sự dấn thân cụ thể.
1: Các nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa được tráng án về tội buôn bán trẻ em.
0: Ấn Độ. Ngày 18 tháng 6, một tòa án tại bang Jharkhand, Ấn Độ đã tuyên tráng án cho một nữ tu dòng thừa sai bác ái và hai nhân viên từng bị cáo buộc trong một vụ án buôn bán trẻ em gây chấn động toàn cầu. Đại diện giáo hội hoan nghênh phán quyết, đồng thời nhấn mạnh những tổn thương lâu dài về danh dự, lòng tin và hoạt động bác ái do vụ án gây ra.
1: Tòa án quận Ranchi, bang Jharkhand, Ấn Độ đã tuyên tráng án cho Sơ Conchilia thuộc dòng thừa sai bác ái do mẹ Teresa thành lập và hai nhân viên trong vụ án bị cáo buộc buôn bán trẻ em, khép lại 8 năm tố tụng. Sơ Conchilia bị bắt năm 2018 cùng hai nhân viên của một cơ sở chăm sóc các bà mẹ chưa kết hôn tại Ranchi. Dựa trên đơn tố cáo của một cơ quan bảo vệ trẻ em địa phương, họ bị cáo buộc đã giao trái phép một trẻ sơ sinh 14 ngày tuổi. Nữ tu bị tạm giam và chỉ được tại ngoại sau 14 tháng. Vụ việc từng thu hút sự chú ý của truyền thông trong và ngoài Ấn Độ, làm dấy lên tranh luận về các hoạt động xã hội và chăm sóc trẻ em của dòng thừa sai bác ái do Thánh Teresa Calcutta sáng lập. Sau đó, Bộ Phụ nữ và Phát triển Trẻ Em Ấn Độ đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở của hội dòng. Các phương tiện truyền thông đã đưa ra những cáo buộc ghê rợn chống lại hội dòng. Sau phán quyết, Sơ Conchetina, Tổng Thư ký dòng thừa sai bác ái, tuyên bố rằng quyết định này là lời đáp cho những lời cầu nguyện liên tục. Sơ nói, chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa vì phán quyết này. Đức Tổng giám mục Vincent Andy của Ranchi nhận định rằng một giai đoạn thử thách kéo dài đối với giáo hội tại Ấn Độ cuối cùng đã kết thúc. Đức cha Theodore Masarenha, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, cho rằng cơ quan tư pháp đã bác bỏ những cáo buộc thiếu căn cứ. Theo ngài, vụ án nằm trong một chiến dịch có chủ đích nhằm phá hoại danh tiếng của giáo hội, diễn ra trong bối cảnh chính trị ở bang Jharkhand dưới chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc Hindu, với nỗ lực phối hợp nhằm làm mất uy tín các thể chế của giáo hội. Cha Giorgio Montolin dòng tên lưu ý rằng một phán quyết trắng án không thể hoàn toàn khắc phục những thiệt hại về danh dự và lòng tin. Cha kêu gọi thiết lập các cơ chế phục hồi danh dự và bồi thường cho những người phải chịu hậu quả từ các cuộc điều tra kéo dài, nhưng không chứng minh được trách nhiệm hình sự.
0: Đức Hồng Y Pizzaballa kêu gọi người dân Jordan hãy kiên định trong đức tin.
1: Jordan, trong thánh lễ hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Núi ở Anjara, Jordan, Đức Hồng Y P. Bastita Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, ca ngợi các tín hữu đã gìn giữ đức tin giữa những thời khắc khó khăn. Ngài mời gọi họ tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, đồng thời chuẩn bị cho năm thánh 2030, kỷ niệm 2000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa.
0: Đức Hồng Y P. Bastita Pizzaballa, chủ sự thánh lễ hành hương thường niên tại đền thờ Đức Mẹ ở núi Anjara, Jordan, vào ngày 19 tháng 6, với sự tham gia của hàng trăm tín hữu công giáo và các Kitô hữu. Trong bài giảng, Đức Hồng Y cảm ơn cộng đoàn vì đã giữ gìn đức tin giữa những thời điểm bất ổn và thử thách. Ngài nói, anh chị em là một dân tộc của đức tin. Tại Jordan có những nơi thấm đượm đức tin và Anjara là một địa điểm thánh đặc biệt quan trọng. Anjara nằm ở vùng đồi Gilead, vùng phía đông thung lũng Jordan, nơi ghi lại nhiều sự kiện trong Kinh Thánh. Theo truyền thống, Chúa Giê-xu, các môn đệ và Đức Trinh Nữ Maria đã đi qua nơi đây và nghỉ lại trong một hang đá trong thời gian người thi hành sứ vụ. Được xây dựng vào những năm 1950, nhà thờ Đức Mẹ Núi, kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, nằm cạnh một trường công giáo chuyên giúp đỡ trẻ mồ côi và khuyết tật. Suy niệm trình thuật truyền tin và cuộc viếng thăm bà Elizabeth trong tin mừng Thánh Luca, Đức Hồng Y nhấn mạnh không có gì là không thể đối với Thiên Chúa. Và không gì, tuyệt đối không gì và không ai có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Thiên

0: Chúa. Theo Ngài, những tiến bộ khoa học và công nghệ có thể khiến con người ảo tưởng rằng mình làm chủ vận mệnh. Tuy nhiên, bệnh tật, cái chết bất ngờ hay chiến tranh có thể nhanh chóng phá vỡ ảo tưởng ấy. Đức Hồng Y khẳng định đức tin là một bàn tay âm thầm của Thiên Chúa, vẫn hoạt động và vươn tới những nơi con người chưa thể tới. Người không từ bỏ con cái mình, nhưng ban sức mạnh để họ kiên trì giữa đau khổ và bất định. Đức Hồng Y Pizzaballa nói, những khó khăn hiện tại và cảm giác mất mát đi kèm với chúng không nên phủ nhận niềm xác tín vững chắc của chúng ta rằng Thiên Chúa không bỏ rơi những ai yêu mến người và chúng ta không đơn độc. Ngài kêu gọi các tín hữu hãy canh tân niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và công cuộc cứu độ của người. Ngài cũng mời gọi Giáo hội Jordan chuẩn bị cho năm Thánh 2030, kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Jordan. Biến cố này sẽ nhắc các tín hữu về bí tích rửa tội và căn tính làm con cái Thiên Chúa.
1: Số linh mục chịu chức tại Ba Lan giảm xuống dưới ngưỡng lịch sử.
0: Ba Lan. Năm 2026, số linh mục được truyền chức tại Ba Lan dự kiến giảm xuống còn 196 người, lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 200 kể từ năm 2000. Dù vẫn dẫn đầu châu Âu về số lượng linh mục mới, Ba Lan đang chứng kiến xu hướng suy giảm kéo dài do tục hóa xã hội, biến đổi nhân khẩu và thay đổi lối sống. Giáo hội xem đây là dấu hiệu bình thường hóa sau giai đoạn bùng nổ ân gọi dưới thời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị.
1: Theo dự báo của Giáo hội Công giáo Ba Lan, năm 2026 sẽ có 196 tân linh mục được truyền chức, gồm 130 linh mục giáo phận và 66 linh mục dòng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000, số linh mục chịu chức mới tại nước này giảm xuống dưới mốc 200. Thông tin được hãng tin Công giáo Khai công bố trước lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ. Ngày truyền thống diễn ra nhiều lễ truyền chức linh mục tại Ba Lan. Sự sụt giảm này nằm trong xu hướng kéo dài nhiều năm qua. Năm 2024, Ba Lan có 235 linh mục mới. Năm 2025, con số này giảm xuống còn 208. Trong khi một số giáo phận như Tarnor vẫn duy trì số lượng ơn gọi linh mục tương đối ổn định. Nhiều giáo phận khác trong năm nay không có bất kỳ ứng viên nào được truyền chức. Dù vậy, Ba Lan vẫn là quốc gia châu Âu có số linh mục chịu chức mới cao nhất. Tuy nhiên, nước này đang dần đánh mất vai trò là một trong những nguồn cung cấp linh mục và nhà truyền giáo quan trọng cho các giáo hội tại châu Âu, châu Phi, châu Á và Mỹ Latin. Các nhà phân tích giáo hội cho rằng nhiều yếu tố góp phần dẫn đến tình trạng này, bao gồm quá trình tục hóa ngày càng gia tăng, lối sống tiêu dùng và cá nhân hóa, cùng với tỷ lệ sinh thấp kéo dài. Ngoài ra, việc cải tổ chương trình đào tạo chủng sinh mới với việc bổ sung năm dự bị, kéo dài thời gian đào tạo lên 7 năm, cũng có thể ảnh hưởng trong ngắn hạn về số lượng linh mục tốt nghiệp.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Trong bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 24 tháng 6, Đức Thánh Cha tiếp tục suy tư về hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vatican II, tập trung vào mầu nhiệm thánh thể. Dựa trên lời Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khi đón nhận lời Chúa và mình Thánh Chúa Kitô, các tín hữu được biến đổi để trở nên chính thân thể Chúa Kitô. Thánh thể là bánh cho cuộc lữ hành, là bảo chứng của nước trời mai sau. Đồng thời dạy các Kitô hữu sống theo gương Chúa Giêsu bằng việc tự hiến và xây dựng sự hiệp nhất. Trong thánh lễ, cộng đoàn không tham dự các thụ động, nhưng cùng với linh mục dâng hy tế và dâng chính mình lên Thiên Chúa. Phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể liên kết chặt chẽ, tạo thành một hành vi phụng tự duy nhất. Lời Chúa nuôi dưỡng đời sống đức tin, đưa con người từ tội lỗi đến sự sống mới trong Đức Kitô, còn thánh thể giúp hiểu sâu hơn Kinh Thánh. Buổi tiếp kiến bắt đầu, mọi người cùng lắng nghe đoạn lời Chúa từ 1 Corinto chương 12, câu 12, câu 27. Ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti.
5: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
4: Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi in particolare sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, sulla liturgia.
5: Chúng ta tiếp tục loạt bài giáo lý về các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai, đặc biệt là hiến chế Sacrosanctum Concilium về phụng vụ. Khi Thánh Agostino muốn giải thích cho những người vừa lãnh nhận bí tích rửa tội về mầu nhiệm thân thể Chúa Kitô, Ngài nhắc lại đoạn thư của Thánh Phaolô mà chúng ta vừa nghe. Anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Và Ngài nói thêm, đó chính là mầu nhiệm của anh chị em mà anh chị em lãnh nhận. Đáp lại điều là chính mình, anh chị em đáp, Amen. Và lời đáp ấy giống như là chữ ký xác nhận của anh chị em. Anh chị em nghe, mình Thánh Chúa Kitô, và anh chị em đáp, Amen. Vậy anh chị em hãy là những chi thể của thân thể Chúa Kitô, để lời Amen của anh chị em là chân thật. Hãy trở nên điều anh chị em thấy, và hãy lãnh nhận điều anh chị em là. Ngay sau khi nhắc lại bữa tiệc ly của Chúa Giê-xu, hiến chế về phụng vụ nói về thánh thể bằng những âm hưởng của Thánh Augustino. Thật vậy, đối với các Kitô hữu, tham dự bàn tiệc của Chúa có nghĩa là được lời Chúa giáo huấn, được bàn tiệc mình Thánh Chúa bổ sức và dâng lời tạ ơn Chúa. Chính khi đón nhận người trong lời của người và trong bí tích thánh thể, chúng ta trở nên điều mình lãnh nhận. Chúng ta trở nên thân thể có đầu là Đức Kitô phục sinh, đấng ngự bên hữu Chúa Cha, và là đấng chuẩn bị cho chúng ta một chỗ ở trên trời. Như thế, thánh thể là bí tích của nước trời đang đến. Đó là bánh cho cuộc lữ hành, dẫn chúng ta về quê trời, cho đến ngày hồng phúc khi Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Công đoàn phụng vụ dân hy lễ không chỉ nhờ tay linh mục mà còn liên kết với Ngài. Trong viễn tượng này, thánh thể là hình thức của hy lễ thiêng liêng của các Kitô hữu, vì là con đường dẫn đến sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Khi tham dự, họ học dâng hiến chính mình, và ngày qua ngày, nhờ Chúa Kitô là trung gian, họ được nên hoàn hảo trong sự hợp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Như thế, khi tháp nhập chúng ta vào Đức Kitô, Thánh Thể dạy chúng ta đón nhận lối sống của chính Chúa Giê-xu, được ghi dấu bằng việc tự hiến nhưng không. Vì thế, sự tự hiến này đưa chúng ta vào trong năng động của sự hiệp nhất là phương dược mạnh mẽ chống lại những mầm mống chia rẽ đang làm xói mòn thế giới, các cộng đoàn, gia đình và tâm hồn chúng ta. Anh chị em thân mến, khi tham dự bí tích thánh thể, chúng ta được mời gọi lắng nghe lời Chúa và nuôi dưỡng mình nơi bàn tiệc của Chúa, nơi chính người tự hiến dâng lên Chúa Cha. Hai phần này của thánh lễ, đó là phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể, được liên kết chặt chẽ đến nỗi tạo thành một hành vi phụng tự duy nhất. Về lời Chúa, cần nhớ rằng đây không chỉ là việc thu nhận một sự hiểu biết tri thức về Kinh Thánh, nhưng là đón nhận lời sống động và hữu hiệu, được Thiên Chúa ngỏ với mọi người, đồng thời với từng người. Đó là lời nuôi dưỡng chúng ta cùng với bánh thánh thể và đưa chúng ta từ sự suy tàn của tội lỗi sang đời sống mới trong Đức Kitô. Thánh thể giúp cho chúng ta hiểu Kinh Thánh, cũng như Kinh Thánh đến phiên mình, soi sáng và giải thích mầu nhiệm thánh thể. Công đồng chung Vaticano thứ hai đã yêu cầu mở rộng kho tàng Kinh Thánh hơn nữa, để bàn tiệc lời Chúa được dọn ra dồi dào hơn cho các tín hữu. Cuộc cải tổ phụng vụ đã cụ thể hóa yêu cầu này nơi một kho tàng, đó là sách bài đọc, tức là cuốn sách tập hợp tất cả các bài đọc Kinh Thánh dùng trong các cử hành phụng vụ. Sự phong phú này được kiến múc từ nguồn tinh tuyền nhất của truyền thống sống động, vốn kết hợp lòng trung thành với truyền thống và sự cởi mở đối với một tiến bộ chính đáng. Phần đầu chương 2 của hiến chế về phụng vụ được đan dệt bằng những quy chiếu đến dòng sông lớn của truyền thống, chảy từ các giáo phụ đến chúng ta. Tô trích từ hiến chế. Trong bữa tiệc ly, vào đêm bị nộp, đấng cứu chuộc chúng ta đã thiết lập hy tế tạ ơn bằng chính mình và máu người, để nhờ đó hy tế thập giá được tiếp diễn qua các thời đại cho tới khi người đến, và đã ủy thác cho hiện thế yêu quý của người là giáo hội, việc tưởng niệm sự chết và sự phục sinh của người. Đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua. Trong đó, khi lãnh nhận Chúa Kitô, tâm hồn của chúng ta được tràn đầy ân sủng và đón nhận bảo chứng cho vinh quang đời sau. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy lấy đức tin mà kính múc nơi nguồn mạch sự sống thần linh này và để cho mầu nhiệm chúng ta cử hành biến đổi chúng ta. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu bằng tiếng Latin và Ngài đã ban phép lành cho tất cả mọi người.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

Quocem erroris rex turbatus

gatte, diligenter, di

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 26 tháng 6 gồm có: trước hết là bản tin, kế đến là sinh hoạt giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Hiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha kêu gọi các trường đại học dòng tên đào tạo những con người vì tha nhân. Vatican, sáng ngày 25 tháng 6, trong cuộc gặp với các viện trưởng của các trường đại học và cao đẳng dòng tên tại Bắc Mỹ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của giáo dục công giáo trước những thách đố của thời đại như tục hóa, nghèo đói, khủng hoảng môi trường và trí tuệ nhân tạo. Ngài mời gọi các cơ sở giáo dục dòng tên tiếp tục sứ mạng đào tạo những con người phục vụ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Mở đầu bài huấn từ, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng chuyến viếng thăm Roma và Vatican của các vị lãnh đạo giáo dục dòng tên sẽ củng cố mối dây liên kết với đấng kế vị Thánh Phêrô cũng như với các lãnh đạo dòng tên, một dòng tu đã có truyền thống lâu đời trong lĩnh vực giáo dục. Đức Thánh Cha nhận định rằng nhân loại hôm nay đang đối diện với một thời đại của những thay đổi mang tính bước ngoặt. Khi xã hội ngày càng tục hóa, nhiều người muốn loại bỏ Thiên Chúa khỏi đời sống công cộng, trong khi người nghèo, người di cư và những người bị gạt sang bên lề chưa được quan tâm đúng mức. Ngài cũng nhắc đến tình trạng suy thoái môi trường và những tác động ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo. Ngài đề nghị các trường đại học dòng tên tiếp tục phát triển bốn ưu tiên tông đồ phổ quát của dòng tên. Trước hết là giúp cho con người tìm kiếm Thiên Chúa qua linh thao và sự phân định. Ngài nhấn mạnh, những người nghiên cứu, những người học hỏi và những ai tìm kiếm chân lý, cuối cùng đều đang tìm kiếm Thiên Chúa, dù cho họ có nhận ra điều đó hay không. Về việc đồng hành với người nghèo và những người bị loại trừ, Đức Thánh Cha kêu gọi các trường đại học dòng tên không chỉ giảng dạy về bất công xã hội, nhưng còn phải trở thành những kênh mạnh mẽ để thúc đẩy sự thay đổi có hệ thống dựa trên tình liên đới và công ích. Đối với người trẻ, Đức Thánh Cha khuyến khích các trường đại học dòng tên trở thành nơi nuôi dưỡng niềm hy vọng qua đối thoại, phục vụ và cầu nguyện, bởi sự phục sinh của Đức Kitô là nguồn hy vọng tối hậu của chúng ta. Cuối cùng, liên quan đến việc chăm sóc công trình tạo dựng và trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha mời gọi các cơ sở giáo dục dòng tên trở thành những mẫu gương về sự phát triển bền vững sinh thái và sử dụng công nghệ với trách nhiệm theo ánh sáng của giáo huấn xã hội công giáo. Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời mời gọi các nhà giáo dục tiếp tục truyền thống của Thánh Ignacio Loyola, đào tạo những người sống cho tha nhân và phục vụ giáo hội và xã hội bằng đức tin, tri thức và lòng bác ái. Đức Thánh Cha nói, thể thao là liều thuốc cho tinh thần và thể xác và là dấu chỉ của tình huynh đệ. Vatican, ngày 25 tháng 6, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các lãnh đạo của Liên đoàn Bơi lội Ý và các thành viên tham dự giải bơi lội quốc tế Sette Colli lần thứ 62. Ngài nhấn mạnh giá trị nhân bản và thiêng liêng của thể thao. Ngài gọi thể thao là liều thuốc cho thân xác và tinh thần và là dấu chỉ của hòa bình và hiệp nhất giữa các dân tộc. Bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ những người tham dự đến từ nhiều quốc gia và nhiều nền văn hóa khác nhau, Đức Thánh Cha khích lệ các vận động viên tiếp tục sống và lan tỏa những giá trị thể thao như là một sự dấn thân, trung thực và liên đới. Đức Thánh Cha khẳng định, thể thao khi được sống đúng đắn là liều thuốc cho thân xác và tinh thần, bởi nó giúp tích hợp các chiều kích của con người và hướng đến những giá trị quan trọng như sự cam kết, trung thực và liên đới. Ngài nhấn mạnh rằng, trong thể thao, đặc biệt là ở cấp độ thi đấu, ý chí của con người được rèn luyện và được định hướng bởi động lực nội tâm. Đề cập đến môn bơi lội, Đức Thánh Cha nói rằng, môn thể thao này có một ý nghĩa biểu tượng đặc biệt vì con người vận động trong nước, một yếu tố bao bọc và nâng đỡ. Ngài giải thích, sống là học cách di chuyển hài hòa với người khác và với môi trường xung quanh. Đối với các Kitô hữu, nước cũng mang ý nghĩa của bí tích, gợi nên bí tích rửa tội và đời sống mới trong Đức Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh chiều kích liên văn hóa của thể thao quốc tế khi các vận động viên từ nhiều quốc gia cùng nhau hội tụ vì cùng một đam mê. Điều này, theo Ngài, trở thành một dấu chỉ của hy vọng và góp phần xây dựng hòa bình, tình huynh đệ giữa các dân tộc. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha khích lệ các vận động viên tiếp tục sống và lan tỏa các giá trị thể thao vì tuổi thi đấu sẽ qua đi, nhưng các giá trị thì còn lại mãi, đồng thời phó thác họ cho sự chuyển cầu của Thánh Pier Giorgio Frassati. Các bài giảng chưa được xuất bản của Đức Thánh Cha Benedicto XVI nay được xuất bản bằng tiếng Anh. Vatican, nhà xuất bản Vatican vừa phát hành bản tiếng Anh cuốn Chúa nắm tay chúng ta, tuyển tập các bài giảng chưa từng được công bố của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI. Tác phẩm quy tụ những bài giảng trong các thánh lễ riêng tư từ năm 2005 đến năm 2017, giúp cho các độc giả khám phá chiều sâu thần học, đời sống thiêng liêng và lòng gắn bó mật thiết với Chúa Kitô của vị giáo hoàng người Đức. Tác phẩm mang đến cho các độc giả cơ hội gặp lại tiếng nói của Joseph Ratzinger trong vai trò là nhà giảng thuyết, nhà thần học và vị mục tử của giáo hội. Cuốn sách đã được nhà xuất bản Vatican xuất bản lần đầu bằng tiếng Ý với tựa đề Il Signore ci tiene per mano, được biên tập bởi Riccardo Bolatti, Luca Caruso và cha Federico Lombardi dòng tên. Cuốn sách bao gồm lời tựa của Đức Tổng giáo mục Georg Genschwein, cựu thư ký riêng của Đức Giáo hoàng Bỉ Đức 16, và lời giới thiệu của cha Lombardi, chủ tịch quỹ Joseph Ratzinger Benedicto 16. Cuốn sách tập hợp các bài giảng được trình bày trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2017, chủ yếu vào các mùa vọng, mùa chay và mùa phục sinh. Đây là những bài giảng của Đức Thánh Cha Biên Đức 16 chia sẻ trong các thánh lễ riêng với các thành viên của Phủ Giáo Hoàng và một số khách mời, cả trong thời gian ngày thi hành sứ vụ Giáo Hoàng lẫn sau khi từ nhiệm. Các bài giảng được thực hiện tại nhà nguyện dinh Tông Tòa và sau này tại Đan viện Mẹ Giáo hội trong nội thành Vatican, nơi Đức Biên Đức 16 đã sinh sống với tư cách là Đức Nguyên Giáo Hoàng. Dù được trình bày trong bối cảnh riêng tư, các bản văn cho thấy khả năng đặc biệt của Ngài trong việc khám phá những ý nghĩa luôn luôn mới mẻ của Kinh Thánh và áp dụng vào đời sống đức tin hàng ngày. Xuyên suốt tác phẩm là trọng tâm thần học quen thuộc của Đức Biển Đức 16, mối tương quan cá vị với Chúa Kitô. Tự đề cuốn sách phản ánh sự sắc tiến sâu xa của Ngài rằng đời sống Kitô hữu không phải là một hành trình đơn độc, nhưng luôn được Thiên Chúa đồng hành, nâng đỡ và dẫn dắt. Theo nhà xuất bản Vatican, đây là tập đầu tiên trong bộ sưu tập các bài giảng chưa từng được công bố của Đức Biển Đức 16. Một tập thứ hai, quy tụ các bài giảng thuộc mùa thường niên, dự kiến sẽ được phát hành trong thời gian tới, tiếp tục giới thiệu kho tàng thiêng liêng và thần học phong phú của Đức Cố Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Müller bày tỏ, không thể tách rời phụng vụ lời Chúa khỏi phụng vụ thánh thể. Đức Hồng Y Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã lên tiếng bảo vệ giáo huấn truyền thống của giáo hội về sự hiệp nhất giữa phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể trong thánh lễ. Ngài khẳng định rằng, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể tạo thành một hành vi thờ phượng duy nhất và không thể tách rời trong thánh lễ. Trong bài bình luận được đăng trên cổng thông tin catch.net, Ngài đã đề cập đến tuyên bố gần đây của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, tái khẳng định rằng bài giảng lễ là thành phần thiết yếu của phụng vụ lời Chúa và thuộc trách nhiệm của các thừa tác viên có chức thánh. Trích dẫn hiến chế phụng vụ thánh Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vatican thứ II, Đức Hồng Y Müller nhấn mạnh rằng phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể liên kết chặt chẽ với nhau đến mức tạo thành một hành vi phụng tự duy nhất. Vì thế, quyền bính linh mục không chỉ giới hạn ở việc truyền phép bánh và rượu, nhưng bao trùm toàn bộ cử hành bí tích thánh thể. Ngài nhìn nhận rằng giáo dân được giám mục ủy nhiệm có thể chủ sự các buổi cử hành lời Chúa hoặc các sinh hoạt giáo lý ngoài thánh lễ. Tuy nhiên, việc tách phần phụng vụ lời Chúa khỏi thánh lễ để giáo dân giảng lễ trong khi linh mục chỉ cử hành phần thánh thể là điều không được phép. Đức Hồng Y Müller cũng nhắc lại giáo huấn của Công đồng Trento và truyền thống giáo hội sơ khai. Theo đó, các linh mục được truyền chức để phục vụ cả lời Chúa lẫn các bí tích. Ngài cảnh báo rằng việc phân chia và ủy thác các nhiệm vụ linh mục theo tiêu chí chức năng sẽ làm lu mờ bản chất bí tích của chức tư tế thừa tác và đi ngược với giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Peru chờ đợi để chào đón Đức Thánh Cha Leo 14. Peru, giáo hội tại Peru đang tích cực chuẩn bị cho chuyến tông du dự kiến của Đức Giáo hoàng Leo 14 vào tháng 11 năm nay. Các giám mục nhận định đây sẽ là một sự kiện lịch sử, bởi lần đầu tiên đất nước này đón tiếp một vị giáo hoàng mang quốc tịch Peru. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mang lại những động lực canh tân đức tin và củng cố sứ mạng loan báo tin mừng. Sau khi ý kiến Đức Thánh Cha vào tuần trước, Tổng thống Peru José María Bancaya đã cho biết rằng Đức Thánh Cha có ý định thăm Peru vào tháng 11 và Giáo hội Công giáo tại Peru đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho chuyến thăm mục vụ của Đức Thánh Cha. Theo các vị lãnh đạo của giáo hội địa phương, đây sẽ là một dấu mốc lịch sử đặc biệt khi lần đầu tiên người dân Peru được đón nhận một vị giáo hoàng mang quốc tịch của đất nước mình. Đức cha Guillermo Elias Millares, giám mục phụ tá của Lima, bày tỏ niềm vui lớn lao trước sự kiện này và nhấn mạnh rằng chuyến thăm mang tính chất mục vụ. Ngài cho biết Hội đồng Giám mục Peru đang phối hợp chuẩn bị theo 3 giai đoạn trước, trong và sau chuyến viếng thăm, đồng thời nghiên cứu lộ trình phù hợp để trình lên tòa thánh. Một số địa điểm đang được đề xuất bao gồm Piura, Chiclayo, Lima và Callao. Chương trình dự kiến sẽ có các thánh lễ quy mô lớn cùng với những cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với giới trẻ, các gia đình, những người nghèo và người di cư. Tuy nhiên, Đức cha Mijares lưu ý rằng điều quan trọng không chỉ là sự phấn khởi của đám đông, nhưng là việc đón nhận Đức Thánh Cha như là một vị mục tử của Giáo hội Hoàng Vũ. Trong khi đó, Đức Hồng Y Carlos Castillo, Tổng giáo mục của Lima, cho rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là cơ hội để giáo hội và xã hội Peru nhìn lại những thách đố hiện tại và tìm kiếm hướng đi cho tương lai. Ngài nhận định, chúng tôi còn một công việc lớn lao. Thật tuyệt biết bao khi có thể lắng nghe Ngài với tất cả những kinh nghiệm truyền giáo mà Ngài có được với tư cách là giáo hoàng và đi qua đất nước này. Ngài biết rất rõ về chúng tôi, Ngài sẽ chạm vào chúng tôi và đột nhiên, Ngài đã tìm thấy điều gì đó đặc biệt hơn để nói với chúng tôi. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha biết sâu sắc thực tế Peru nhờ kinh nghiệm tích lũy được trong những năm truyền giáo tại đất nước này. Và Ngài nói, Đức Thánh Cha đã sống với tất cả mọi người, với những vấn đề của họ. Ngài biết rất rõ về chúng tôi. Đức Hồng Y Castillo cũng nhấn mạnh rằng, chuyến tông du cần được giữ đúng bản chất là một hành trình loan báo tin mừng và phục vụ đời sống đức tin, không bị chi phối bởi các lợi ích và mục tiêu chính trị. Các giám mục Panama bày tỏ tình liên đới và cầu nguyện cho Venezuela sau trận động đất. Panama, sau các trận động đất mạnh đã xảy ra tại Venezuela vào ngày 24 tháng

0: và những người đang dấn thân trong các công tác hỗ trợ khẩn cấp. Các vị chủ chăn Panama cũng khích lệ các giám mục Venezuela tiếp tục trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng, sự an ủi và đồng hành với các tín hữu trong thời điểm khó khăn. Đặc biệt, các ngài gửi lời thăm hỏi đến cộng đồng người Venezuela tại Panama, vốn đang hết sức lo lắng cho các thân nhân và bạn bè ở quê nhà, đồng thời nhấn mạnh rằng họ không đơn độc trong cơn thử thách này. Kết thúc sứ điệp, các giám mục Panama phó dâng Venezuela cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Coromoto, bổn mạng của quốc gia, xin Mẹ cầu bầu để đất nước được sớm bình an, người dân được bảo vệ và những người bị ảnh hưởng mau chóng phục hồi. Theo các báo cáo ban đầu, hai trận động đất với cường độ lần lượt là 7,2 và 7,5 độ Richter đã làm rung chuyển nhiều khu vực ở Venezuela, bao gồm thủ đô Caracas và các bang lân cận. Chính quyền đã huy động lực lượng cứu hộ trên toàn quốc, trong khi công tác đánh giá thiệt hại và tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được tiến hành.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
3: Hội nhập văn hóa trong phụng vụ, giữ gìn bản sắc và khơi nguồn sáng tạo Kitô giáo tại Việt Nam. Trong hành trình của Giáo hội Hoàn Vũ hôm nay, đặc biệt dưới ánh sáng của tiến trình hiệp hành, vấn đề hội nhập văn hóa trong phụng vụ đang trở thành một thao thức mục vụ mang tính thời sự. Đối với Giáo hội Việt Nam, đây không phải là một chủ đề mới xuất hiện, nhưng là một dòng chảy âm thầm kéo dài suốt nhiều thế kỷ, gắn liền với chính lịch sử loan báo tin mừng trên mảnh đất quê hương. Làm thế nào để đức tin Kitô giáo thực sự bén rễ trong tâm hồn người Việt mà vẫn giữ được căn tính của mình? Làm thế nào để phụng vụ vừa diễn tả căn tính phổ quát của giáo hội, vừa mang hơi thở của văn hóa dân tộc? Đó không chỉ là những câu hỏi về hình thức, nhưng là những lần thao thức thần học sâu xa liên quan đến chính mầu nhiệm nhập thể và sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Hội nhập văn hóa, sự nối dài của mầu nhiệm nhập thể. Xét về nền tảng thần học, hội nhập văn hóa không phải là một chiến lược mục vụ nhằm thu hút tín hữu, càng không phải là một sự thỏa hiệp với những trào lưu văn hóa đương đại. Hội nhập văn hóa là sự nối dài của chính mầu nhiệm nhập thể trong dòng lịch sử nhân loại. Ngôi lời Thiên Chúa đã không cứu độ nhân loại từ bên ngoài, người đã bước vào lịch sử, mang lấy sắc phàm, nói ngôn ngữ của dân tộc mình, sống trong nền văn hóa Do Thái và chia sẻ thân phận con người. Chính vì thế, tin mừng cũng cần được nhập thể trong đời sống cụ thể của các dân tộc mà giáo hội hiện diện. Tinh thần ấy đã được xác định rất sớm trong lịch sử truyền giáo Á Châu. Ngày 10 tháng 11 năm 1659, Bộ Truyền giáo ban hành chỉ thị gửi hai đức cha Francesco Palu và Lambert de la Motte. Các vị đừng tìm cách, đừng tìm lý lẽ để thuyết phục các dân tộc thay đổi nghi thức của họ, tập tục và phong hóa của họ. Trừ ra, tất cả đó rõ ràng là trái ngược với tôn giáo và luân lý. Đừng đem đến cho các dân tộc ấy xứ sở của các vị, mà chỉ đem đến đức tin, một đức tin không từ chối cũng không làm tổn thương các nghi thức, các tập tục của bất cứ dân tộc nào, miễn là tất cả đó không có gì là xấu. Mà trái lại, đức tin của chúng ta muốn người ta giữ và bảo vệ các thứ đó. Ba thế kỷ sau, Công đồng Vatican II tiếp tục khẳng định nguyên tắc này qua Hiến chế Phụng vụ Thánh Sacrosanctum Concilium, số 37 viết: đối với những điều không liên quan đến đức tin hay thiện ích của toàn thể cộng đoàn, giáo hội không muốn áp đặt một dạng thức đồng loạt cứng nhắc, kể cả trong phụng vụ. Nhưng đúng hơn, giáo hội muốn tôn trọng và phát huy những nét đẹp tinh thần, những nét đặc thù của mỗi dân tộc. Sự duy nhất của giáo hội không đồng nghĩa với sự đồng nhất tuyệt đối. Phụng vụ công giáo mang tính phổ quát nhưng vẫn có khả năng cất lên bằng nhiều cung giọng văn hóa khác nhau. Những bước đi can đảm của giáo hội tại Việt Nam. Lịch sử giáo hội Việt Nam ghi nhận nhiều nỗ lực đáng trân trọng trong việc giúp đức tin gặp gỡ văn hóa dân tộc. Một trong những dấu ấn đầu tiên thuộc về thầy cả Lữ Y Đoan, một trong những linh mục bản xứ tiên khởi của giáo hội Việt Nam. Vào thế kỷ 17, Ngài đã dùng thể thơ Lục Bát để diễn tả lại Ngũ Thư qua tác phẩm Sấm Truyền Ca. Những chân lý kinh thánh vốn xa lạ với người bình dân đã được truyền tải bằng chính nhạc điệu quen thuộc của dân tộc. Xưa nay diễn biến trò đời, đồ vương tranh bá bao người máu xương, một dân dựng nước khác thường, bàn tay thượng đế đo lường trước sau. Ngày ngày trước mắt chúng sinh, chữ đời chữ đạo phân minh đôi đường. Xưa nay trong kiếp vô

0: thường, thấy điều vân cẩu mà thương nhân phàm. Loài người từ thủa Adam đua nhau xây dựng mộng ham làm trời, một pho kinh thánh ra đời, chứng minh vạn đại những lời do thiên. Đó là một hình thức hội nhập văn hóa đầy sáng tạo, giúp lời Chúa cất lên bằng tiếng nói của người Việt. Đến cuối thế kỷ 18, Đức Giám mục Pigno de Pehen cũng sớm nhận ra những giới hạn trong việc áp đặt y nguyên các biểu tượng phương Tây vào tâm thức Á Đông. Trong một bức thư gửi các thừa sai, Ngài viết: "Cái áo súp ly, áo các phép rất thông dụng trong các nghi lễ của giáo hội Công giáo, được chúng ta coi là một thứ y phục sang trọng. Thế nhưng cũng chính cái áo này, về hình thức cũng như về màu sắc, lại làm cho dân xứ này lấy làm khó chịu. Ở đây, người ta chỉ thấy những bộ áo dài và rộng, những cái bái lạy phủ phục tới tận đất đầy vẻ trang nghiêm." Những nhận xét ấy cho thấy một trực giác mục vụ đáng quý. Vẻ đẹp phụng vụ cần được diễn tả bằng những biểu tượng mà con người bản địa có thể cảm nhận và đón nhận. Đầu thế kỷ 20, cha Leopold Michael Cadiere thuộc Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris đã đưa việc nghiên cứu văn hóa Việt Nam lên một tầm cao mới. Với khoảng 250 công trình nghiên cứu về ngôn ngữ, tín ngưỡng, phong tục và đời sống dân gian, Ngài trở thành một trong những học giả phương Tây hiểu sâu sắc nhất về tâm hồn người Việt. Như cha viết vào năm 1907 trong lời dẫn nhập cuốn Triết lý dân gian của người An Nam: "Ngôn ngữ là tấm gương phản chiếu cách suy nghĩ của một dân tộc. Nó phản ánh tất cả các khái niệm của con người. Chính qua ngôn ngữ, con người học suy tư. Và cũng chính qua ngôn ngữ, con người diễn tả điều mình cảm nhận và điều con người nghĩ. Ngôn ngữ vừa là khuôn đúc, vừa là thông dịch viên của bộ óc. Bởi vậy, nếu muốn biết người Việt nghĩ gì, chúng ta cần phải tìm hiểu nơi ngôn ngữ của họ." Cha Cadiere nhận thấy nơi người Việt Nam, trong mọi tầng lớp xã hội, tình cảm tôn giáo được bộc lộ một cách mạnh mẽ và bao trùm toàn bộ đời sống, các cử chỉ thường ngày, quan trọng hay thường tình. Khám phá này có ý nghĩa rất lớn đối với sứ mạng truyền giáo. Loan báo tin mừng không thể bắt đầu bằng sự phủ nhận văn hóa dân tộc, nhưng phải khởi đi từ việc thấu hiểu những giá trị đã được Thiên Chúa gieo vào lòng người qua lịch sử. Thờ kính tổ tiên, từ tranh luận đến hòa giải. Có lẽ không có vấn đề nào cho thấy rõ hành trình hội nhập văn hóa của giáo hội tại Việt Nam bằng việc thờ kính tổ tiên. Trong nhiều thế kỷ, đây từng là một quan điểm căng thẳng giữa đức tin tôn giáo và văn hóa truyền thống Việt Nam, bởi lòng hiếu kính đối với ông bà tổ tiên vốn là một trong những giá trị nền tảng của đời sống gia đình và xã hội Việt Nam. Bước ngoặt quan trọng diễn ra vào ngày 2 tháng 10 năm 1964, khi Tòa Thánh cho phép áp dụng huấn dụ Plane Compertum Est tại Việt Nam. Sau quyết định này, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình nhận định: "Công việc tôn kính tổ tiên và các bậc thánh hiền mà tới đây Tòa Thánh còn đợi cho giáo dân Việt Nam được chuẩn bị dần dần, ngày nay với các ơn Chúa Thánh Thần lại phù hợp với tinh thần nhập thể của Công đồng Vaticano II, đồng thời tin rằng giáo hữu Việt Nam đã tới mức trưởng thành." Thành quả ấy được cụ thể hóa qua thông cáo ngày 14 tháng 11 năm 1974 của Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam. Theo đó, người Công giáo được ghép đặt bàn thờ gia tiên dưới bàn thờ Chúa trong gia đình, đốt hương, thắp nến và vái lạy trước bàn thờ tổ tiên như những cử chỉ hiếu kính, cử hành nghi thức gia tiên trong hôn lễ, vái lạy, đốt hương trước linh cữu người quá cố, và tham dự các nghi lễ tưởng nhớ thành hoàng mang tính dân sự nhằm bày tỏ lòng tri ân đối với tiền nhân. Những quyết định này không phải là một sự nhượng bộ trước văn hóa, nhưng là kết quả của một quá trình phân định thần học và mục vụ nghiêm túc. Nhờ đó, người Công giáo Việt Nam có thể sống trọn vẹn căn tính đức tin, đồng thời vẫn trung thành với đạo hiếu, một giá trị cao đẹp đã ăn sâu vào tâm hồn dân tộc. Những thách đố của hiện tại và con đường phân định khôn ngoan. Bước vào thế kỷ 21, tiến trình hội nhập văn hóa trong đời sống giáo hội, đặc biệt trong những không gian phụng vụ, tiếp tục đứng trước nhiều thách đố mới khi đối diện với dòng chảy tục hóa và sự bùng nổ của các tiểu vùng văn hóa số. Thực tế mục vụ tại các sứ đạo đang phải đối diện với hai thái cực kéo gì sự phát triển tự nhiên của đức tin bản địa. Một mặt, giáo hội phải đối diện với nguy cơ phàm tục hóa phụng vụ khi những nỗ lực bản địa hóa hay sự sáng tạo thiếu đi một nền tảng thần học vững chắc, vô tình biến không gian thánh đường thành một sân khấu trình diễn văn nghệ dân gian thuần túy, làm nhạt nhòa tính thánh thiêng và chiều sâu mầu nhiệm cứu độ. Khi các cử điệu, phục trang hay nhạc cụ thế tục được đưa vào trong phụng vụ một cách tùy tiện, mà không thông qua bộ lọc phân định của huấn quyền. Mục đích tối hậu của phụng vụ là làm vinh danh Chúa và thánh hóa các tín hữu có nguy cơ bị biến chất. Mặt khác, giáo hội cũng phải đối diện với xu hướng bảo thủ cực đoan, tâm lý duy truyền thống cứng nhắc khi xem mọi sự thay đổi, thích nghi đều là mối nguy hiểm cho đức tin. Từ đó, đồng nhất truyền thống sống động của giáo hội với một sự bất biến tuyệt đối mang tính sơ cứng. Giữa hai thái cực đầy cam go ấy, giáo hội mời gọi một con đường phân định khôn ngoan dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Hiến chế phụng vụ thánh đã vạch ra một lộ trình đầy cẩn trọng nhưng mở rộng cho những bước đi sâu sắc hơn. Tại nhiều nơi và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, việc thích nghi phụng vụ đòi hỏi phải thực hiện sâu xa hơn, do đó cũng gây nên nhiều khó khăn hơn. Vì thế, thẩm quyền giáo hội địa phương phải thận trọng và khôn ngoan thẩm định xem yếu tố nào thuộc các truyền thống và tâm tính của từng dân tộc có thể chấp nhận được trong việc phụng thờ Thiên Chúa. Văn kiện cũng chỉ rõ rằng, để việc thích nghi được thực hiện với sự cẩn trọng cần thiết, các giáo hội địa phương cần tiến hành việc sử dụng thử nghiệm sơ khởi trong một số cộng đoàn thích hợp và trong một thời gian hạn định. Đồng thời, cần phải nhờ đến các chuyên viên để thực hiện công việc này. Như vậy, hội nhập văn hóa đích thực không bao giờ là một sự chắp vá cơ học hay cải biên tùy tiện theo sở thích cá nhân. Đây là một công trình khoa học và tâm linh đòi hỏi sự cộng tác đa ngành của các nhà thần học, phụng vụ, ngôn ngữ học, nhân học cùng những người am hiểu sâu sắc đời sống dân tộc. Các nghị phụ tại khóa đặc biệt về châu Á của Thượng Hội đồng Giám mục cũng từng lưu ý rằng công việc để tin mừng cắm rễ vào các nền văn hóa Á Châu đòi hỏi nhiều suy nghĩ và nhận biết. Do đó, cần có những người được chuyên môn hóa về mặt thần học và khoa học nhân văn để giúp đỡ trong tiến trình này. Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy hội nhập văn hóa không làm nghèo đi gia sản phụng vụ của giáo hội, nhưng góp phần làm phong phú thêm vẻ đẹp phổ quát của giáo hội hoàn vũ. Con đường ấy đòi hỏi sự can đảm, sự nhạy bén phục vụ, chiều sâu thần học và tinh thần hiệp thông, vâng phục của các vị mục tử Việt Nam qua nhiều thế hệ. Hội nhập văn hóa không phải là một công việc đã hoàn tất, đó là một hành trình đang tiếp diễn. Đó là mùa xuân mục vụ mà Chúa Thánh Thần vẫn đang âm thầm thực hiện nơi giáo hội tại Việt Nam. Và mỗi thành phần dân Chúa hôm nay đều được mời gọi góp phần vào hành trình ấy, vừa trung thành với kho tàng đức tin của giáo hội, vừa biết trân trọng những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, để tin mừng tiếp tục đơm hoa kết trái trên quê hương Việt Nam bằng những sắc màu rất riêng của một dân tộc giàu truyền thống, hiếu nghĩa và luôn khát vọng hướng về Thiên Chúa.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.